najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
4: Kolovoz 2026.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
0: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
0: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.
2: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

i nosiš sjaj u život moj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom. Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa usjedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: 92.8, siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice je stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične. Ima i ozlijeđenih, u pomoći iscrpljenim vatrogascima stižu kanaderi. No na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
2: Dok na jugu traje borba s požarima u središnjoj Hrvatskoj, vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću poslije podne sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
0: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
2: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
0: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Zastrašujući prizori iz juga Hrvatske. Požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici proširio se do Omiša. Evakuirano je više od 100 ljudi. Nažalost, ima i ozlijeđenih, i mještana i vatrogasaca. S terena stižu informacije o izgorjelim kućama i automobilima. U pomoć iscrpljenim vatrogasnim snagama stižu i kanaderi. Neposredno uoči jutarnje kronike, najnovije informacije dobili smo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
3: Evo, 4 kanadera su, to je najnovija vijest, poletjela, idu ovdje prema Omišu. Požar je došao do samoga grada Omiša, sada više neke veće otvorene vatre ima ovdje na prvom području, više nema. Negdje oko 286 vatrogasaca na terenu, 93 vozila. Pristigle su Zadarska, Šibenska i Dubrovačko-neretvanska u ispomoć tijekom noći. Tijekom sada jutra pristigle su 4 županije sa kontinenta, to je Bjelovarska, Bilogorska, Koprivničko-križevačka, grad Zagreb, Krapinsko-Zagorska, koji su u dolasku, bit će odmah raspoređeni i uvedeni na požarišta. Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i kočnih zglobova koji su ozlijeđeni. Prema sadašnjim informacijama, za sada nismo zaprimili nijednu dobu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. Naravno, slijedi dalje obilasci požarišta, dogašivanje. Ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove, i zaista to je bilo strašno i zagledati. Ali evo, što reći, puno je oštećenih i kuća, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome, dakle štete ćemo tek danas gledati, puno je ovih stupova električnih oštećeno, po cestama gore puno je kamenja, dakle teško i prohodne su ceste, dakle u Lokva, iznad Lokve Rogoznice prema svim onim cestama, dakle jedna situacija koja je dosta u ovom trenutku teška i naravno tek će se vidjeti razmjeri tijekom dana, dakle dok se sve to skupa bolje ugleda. Dakle, jako dobro je to grad Omiš i dakle županija organizirali ovdje i policija, posebno ono pohvaliti rad policije. Ovdje, dakle, ljudi su zbrinuti u sportskoj dvorani ovdje u Omišu, dakle, negdje oko 200 mjesta je tu složeno. 4 autobusa su krenula prema Splitu gdje će biti također zbrinuti hrana, voda. Crveni križ se angažirao, civilna zaštita, dakle svi su na nogama tijekom cijele noći i evo, mogu reći da taj dio funkcionira.
2: A s nama je sada iz Splita na izravnoj liniji kolega Zoran Vukičević. Zorane, neprospavana noć iza vas. Što ste sve doznali? Naravno, stanje ćete pratiti i dalje, idete i na teren.
4: Da, teško je kazati, lijep pozdrav kao što obično se javljamo u našoj jutarnjoj emisiji i bilo kada, jer je situacija zaista teška. Mi smo prvu informaciju o požaru dobili sinoć oko 9 sati i to od glavnog vatrogasnog zapovjednika za našu županiju Ivana Kovačevića, koji nam je samo kratko rekao stanje je teško, ne mogu više govoriti. Bilo nam je jasno da će biti zaista opasno. Prve fotografije i prvi video zapisi su pokazali da je vatra planula na dijelu koje je ljudima poznat kada se voze prema Mišu, zapravo iz Omiša, Lokva Rogoznica, gdje je borovi na krilju cestu. Upravo je tu ide, valjda je počelo, riječ je jasno o starim visokim borovima i vatra je bila jako visoka, vatra se brzo proširila unatoč pozivu svih. U roku od nekakvih sat i pol praktički su sve vatrogasne snage koje su bile na ovom terenu, a poslije još i od Zadnje od Dubrovnika bile na terenu. Prve informacije su bile 100-150, sad je 200 nešto vatrogasaca još pristižu i bit će aktivirane i sjeverni dijelova Hrvatske, ali situacija je bila zaista teška, jako se brzo širilo, burin koji dalje puše, nažalost, ne možda toliko jako kao sinoć, ali pitanje na kojim dijelovima jače, jer znamo pouzdano na tom dijelu, inače obale bura puše i nešto snažnije nego uobičajeno, osobito prema Makarskoj u tom dijelu. Ukratko, izgorilo dosta automobila, ali za sad ne znamo broja. Gorele su jasno i kuće, ni ta broj ne znamo. Ono što znamo, to je 19, čuli smo malo prije ozlijeđenih, od toga 2 zbrinuta su u splitsku bolnicu, a dio Mišana je prebačen u Split u dvoranu gripe i to ćemo, nadam se, posjetiti. Dakle, ovdje su zbrinuti u okviru županijske akcije, kako da se ljudi što je moguće bolje zbrinu i maknu zapravo iz tog dijela. Omiš dijelo je zaista kataklizmički, izgorilo je dosta rubnih kuća, sam je Tucaković rekao, vatra je ušla u grad, nažalost, na Omišku stinu. No kažem, zbrajat ćemo, nažalost ćemo zbrajati jasno svu štetu, ali ono što je najvažnije, kanaderi koje smo i vidjeli od jutro sveće od 6.20 su bili tu i počeli su gasiti, no već sada jutro praktički pravo plamena zapravo više nije bilo. Sve se događalo noćas oko 2 do 3 sata i to je to najteže razdoblje. Mi sad pokušavamo se probiti do Omiša, u pravilu je, dakle, magistrala zatvorena, no novinare će valjda propustiti, imamo tu informaciju, dijelom smo već i prošli, vidjet ćemo dokle možemo doći, pa ćemo pokušati saznati više informacije o tome što se noćas događalo i što je zapravo pred nama danas.
2: Hvala ti lijepa, Zorane, za sada. Sve ćemo naravno pratiti i dalje, o čemu više u našim idućim informativnim emisijama. Iz Splita nam se javio kolega Zoran Vukićević.
1: Jutarnja kronika.
2: Dok se na jugu zemlje vatrogasci bore s požarima i pokušavaju prije svega zaštititi mještane i objekte, u središnjoj Hrvatskoj pozornost je usmjerena na zaštitu okoliša i vode koju pijemo. Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje je osim u Gospiću provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovac i Tonković-Vrilo, te na vodohvatu Hrmotine.
5: Analiza je pokazala da su u svim uzorcima koncentracija analiza

0: razgrađuju te mogu dugo ostati u vodi, tlu i živim organizmima, zbog čega ih se često naziva vječnim kemikalijama.
1: Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvijestio je i da se dodatne kemijske i mikrobiološke analize vode u Lici još provode, o čemu će obavijestiti javnost kada budu gotovi laboratorijski nalazi. A prvi javni natječaj za sanaciju otpada iz Gospića, podsjećamo, propao je, zato što se na njega nitko nije javio. Drugi istječe za 12 dana. Upit je poslan 70 kompanija diljem Europe. Ključni je datum 25. ovoga mjeseca. Otkrio je sinoć za HRT ministar graditeljstva Branko Bačić. Poručio je i kako je plan otpad zbrinuti izvan Hrvatske.
2: Prva faza pregovaračkog procesa podrazumijeva ispitivanje tržišta. To ispitivanje tržišta obuhvatilo 70 europskih kompanija i tražimo da nam oni dostave svoj prijedlog uklanjanja gospodarenja samim opasnim otpadom koji je prije svega ukopan, a takvog je negdje preko 30.000 tona. Polako nam pristižu podaci i kada te podatke zaprimimo, odmah ćemo ih obraditi kako bi krenuli u drugu fazu, a to je upućivanje upita za dostavu konačne ponude onim tvrtkama i kompanijama iz Europe koji su nam poslali najozbiljnije ponude kako bismo što prije mogli taj otpad ukloniti iz Gospića i iz Like. U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Reagirali su još jedan put iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Poručuju da nisu zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije.
1: Naime, Vjeko Bušić iz inicijative izjavio je da je nezadovoljstvo dodatno poraslo prije 2 dana, kada je premijer Andrej Plenković, prema njegovim riječima, umanjio ozbiljnost problema i sveo ga na razinu političke borbe. Bušić smatra i da su sve stranke pokušale profitirati.
3: Ovo ne smije biti politička sanacija, ovo mora biti stručna sanacija i moramo hitno pozvati na ono što upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, da se izvor onečišćenja mora čim prije maknuti sa lica mjesta, s obzirom da je do danas, od dana kada je taj otpad tamo ilegalno završio kao predmet kaznenog dijela, zapravo došlo do onečišćenja i dijela podzemnih voda i tla i da se širi česticama zraka u krugu od 200 metara i da je napustio samo tijelo odlagališta da se širi dalje.
1: Upravo tamo gdje se opasni otpad nezakonito odlagao i već više od godinu dana čeka sanaciju, poslije podne u 16 sati okupit će se članovi Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo na sjednicu je pozvala ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irenu Hrstić i Mario Vučković, te su obje potvrdile dolazak. Na sjednicu stiže i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i kako smo sinoć doznali, ministar pravosuđa Damir Habijan, najavljuje Kristijan Pelc.
4: Ministrice zdravstva i zaštite okoliša moraju odgovoriti što čine da se zaštiti zdravlje stanovnika, rekla je predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
5: Nikakve birokratske procedure neće onemogućiti širenje onečišćenja. Dakle, potrebne su hitne mjere. Do sada smo godinu i pol dana slušali zabijanje glave u pjesak, nije bilo konkretnih rješenja, dakle ovo je svojevrsni pritisak da se hitno sanira lokacija.
4: Sandra Benčić pak tomu dodaje.
6: Drugo što traži da imamo zaista sjednicu Sabora, što hitnije to bolje, na kojoj ćemo utvrditi da ova vlada više nema legitimitet i ići na izbore.
4: I predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici će tražiti utvrđivanje odgovornosti.
7: Prvo Saborski odbor za zaštitu okoliša, a nakon toga opoziv vlade.
4: Da će se odazvati pozivu na sjednicu potvrdila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, odbacivši oporbene kritike na račun postupaka vlade.
8: Oni nemaju odgovornost, pričaju što hoće, što nema uporište nešto o istini, mi imamo s druge strane odgovornost i moramo i provodimo sanaciju, a što se tiče odgovora na ovo prvo pitanje, hoću li se odazvati, hoću.
4: A osmero članova saborskog odbora za zaštitu okoliša zatražilo je da se na sjednicu pozove i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je za Hrvatski radio potvrdio da će prekinuti godišnji odmor i odazvati se na poziv.

0: Ante Sanader iz HDZ-a.
1: Želimo čuti od glavnog državnog odvjetnika, s obzirom da su oni naručili studiju Geološkog fakulteta, da se vidi što je to tamo i što se događa i koji su kvalitetni koraci koji svi zajedno moramo poduzeti da bi riješili taj problem.
0: A iako se na njihov poziv na sastanak nitko od oporbe nije odazvao, iz Mosta najavljuju dolazak u Gospić, zastupnik Marin Miletić.
2: Dakle, mi ćemo doći na taj odbor, mislimo da je on na jedan način promašen, jer oni sad tu zovu saslušanja. Koja saslušanja? Mogu ići jedino uhićenja.
0: Na sjednicu namjerava doći i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito. Uputila je i službeni dopis predsjedniku Republike Milanoviću da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
3: To je jedini, ponavljam, jedini način da se hrvatsku vladu obveže da pristupi hitnoj sanaciji kontaminiranog otpada u Gospiću i da ih se primora na jasne rokove da to što prije učine.
0: Najavila je i svoj prijedlog izmjena kaznenog zakona koji će predstaviti na sjednici odbora. A kako se neslužbeno doznaje, u uredu predsjednika razmatra se sazivanje izvanredne sjednice Sabora posvećene ilegalnom odlaganju otpada u Lici, ali i drugim sličnim slučajevima u Hrvatskoj.
4: Nastavlja se potraga za posljednom osobom iz skupine od 4 Portugalaca koji su na malom guminom šamcu nestali u Velebitskom kanalu u noći sutra na srijedu.
5: Prva je, podsjetimo, pronađena mlada Portugalka koja je u međuvremenu iz bolnice otpuštena na kućnu njegu. Ubrzo nakon nje pronađen je i njezin kolega, a jučer, nažalost, i tijelo drugog muškarca, i to u moru nedaleko od Vrbnika na otoku Krku.
4: Iako nada uvijek postoji, mali su izgledi da je nestala osoba preživjela, otkrio je za HRT kapetan Senjske lučke kapetanije Nenad Bugarin. Iskoristio je priliku te pozvao sve na odgovorno ponašanje.
6: Ja bih rekao da su prognoze nisu dobre, da su minimalne šanse da se pronađe osoba živa. Bez obzira, kažem, na te temperature mora koje su iznad 20 stupnjeva, kad se nađete pri olujnoj buri u moru, prijete vam i neke druge opasnosti kao što su gušenje uslijed udisanja aerosola i morske prašine, tako da protekom svakog sata šanse su sve manje. Vi ne možete nekog spriječiti da on usred noći uzme, ne znam, sup, dasku ili gumenjak i uslijed olujne bure izađe van. Međutim, može se pokušati to prevenirati i upravo ovo je jedan od načina kroz ove upozorenja putem medija da podignemo svijest građana da je to opasno i da se to ne radi.
7: Jutarnja kronika.
4: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora. Početak je u 10 sati. Predsjednik Vukovarsko-srijemskog hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, Dragutin Guzovski, uz njega predsjednik Osječko-baranjske podružnice Damir Buljević.
8: Sjećamo se svih onih koji su ubijeni u srpskim logorima, ali i obilježavamo jedan novi rođendan. Znači, prošlo je vrlo brzo, ali život ide dalje, borimo se svako na svoj način.
9: Borimo se, prvo se borimo protiv Srbije i dalje raznim tužbama kojim pokrećemo zratnu oštetu. Isto tako znamo dobro da su logoraši stradalnička populacija koja je iznimno stradala u Domovinskom ratu i logorima. I borim se za njihovo zdravlje, za njihova socijalna prava. Zaista mi je drago što mogu reći da imamo punu podršku i Ministarstva hrvatskih branitelja i vlade općenito.
4: Ostajemo u Osječko-baranjskoj županiji. Najveća kolološka Marijanska svetkovina i ove će godine u svetištu Gospe od utočišta u Aljmašu okupiti veliki broj hodočasnika. Iz godine u godinu sve se više vjernika odlučuje pohoditi današnju uočnicu blagdana zbog bogatog programa i temperatura zraka koje su na sam blagdan obično više od 35 stupnjeva. Mjerodavni zato pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Pred kraj iz kulture, projekcijom filma Domovina redatelja Pavela Pavlikovskog, večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival, najavljuje Ivan Žaknić.
10: U dugometražnu konkurenciju Sarajevskog festivala uvršteno je 9 filmova, među kojima je svoje mjesto našla obiteljska drama Zvonimira Jurića, Male stvari, koja je nedavno svjetsku premijeru imala na Pulskom festivalu. Jedan od konkurenata bit će mu i makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. Dokumentarna sekcija donosi dvije svjetske premijere hrvatskih filmova Živjet ćemo zajedno, Damira Markovine, portret je jedinog zastupnika u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma, a u Balkanskom kauboju redateljica Dragana Jurišić traga za čovjekom koji je snimao amaterske westerne u Jugoslaviji. Za najbolji dokumentarac naći ću se i Tragovi pripadanja Tatjane Božić i hvaljena manjinska hrvatska koprodukcija Planina. Svjetsku premijeru u kategoriji kratkih dokumentaraca imat će i Rambaj Branka Šmita, tu su još dva hrvatska filma, Tiha misa Karla Jelić o fenomenu molitelja na hrvatskim trgovima, te Medo u Šparugama u kojem se Ivan Grgur pozabavio teorijama zavjere na lokalnom primjeru malog istarskog grada. Konačno, za srce Sarajeva u kratkom igranom metru naći će se zakrpa Luke Galešića, kojem je to također svjetska premijera. Žirijem predsjeda slavna britanska glumica Emma Watson, kojoj će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva, baš kao i dvostrukom iranskom oskarovcu Ashgaru Farhadiju, meksičkom redatelju glumcu Diego Luni, američkom glumcu Woody Harrelsonu i njegovom bosansko-hercegovačkom kolegi Emiru Hadži Hafizbegoviću.
7: Jutarnja kronika.
4: I da zaokružimo priču iz sporta, iznimno bogate sportski dan je iza nas, povijesne bronce plivačke štafete u Parizu, atletsko srebro Marina Blodeka u Birminghamu, te prolazak Hajduka i Rijeke u doigravanje konferencijske lige. Zanimljivosti će biti danas, a u svemu tome više u sportskom dijelu, sada još samo podsjetnik na najvažnije.
5: Vatrena stihija iz Lokve Rogoznice stigla do Omiša. Slike s terena su dramatične, ima i ozlijeđenih, u pomoći iscrpljenima vatrogascima stižu kanaderi, no na ruku im nikako ne ide najavljena bura.
4: Dok na jugu traje borba s požarima, u središnjoj Hrvatskoj vodi se za pitku vodu i zdravlje. U Gospiću posle podne sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode.
5: Kod spomenika Vrata slobode u Nemetinu, dan sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
4: Večeras počinje 32. Sarajevski filmski festival.
5: Vrijeme je sunčano i vruće, na Jadranu bura, poslije podne će oslabjeti. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila je Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
7: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Marina Blodek osvojio je srebrnu medalju u utrci na 800 metara. Vodio je većim dijelom utrke, izdržao na kraju sve pritiske osim Irca Marka Ingliša koji je osvojio zlato.
12: This is my dream come true.
11: Ovo je ostvarenje mog sna, veliko postignuće i jako sam ponosan.
12: Big achievement and I'm really proud.
11: Sedmo mjesto u svojoj polufinalnoj skupini ostvarile su Nika Vuković na 800, te Veronika Drljačić na 400 metara, Karlo Marci još 21. na 200, a Bruno Belčić 32. na 3000 metara sa zaprekama. Njemci Leo Neugebauer u 10. boju, te Geza Felicitas Krauser na 3000 metara sa zaprekama osvojili su naslov europskog prvaka. Britanka Emmy Hunt pobjednica je na 200 metara, Talijanka Darija Derkač u troskoku, a Švicarka Angelika Moser u skoku s motkom. Pobjednik natjecanja u disku je Slovenac Kristijan Čeh s rekordom europskih prvenstava. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu štafeta 4x100 metara slobodno osvojila je brončanu medalju iza Mađarske i Rusije. Uz to, novi hrvatski rekord 3 minute 11 sekundi i 8 stotinki. Nastupili su u sastavu Vlaho Nenadić, Vili Sivec, Tomo Dragoja i Jere Hribar.
13: Pogledali smo vremena, stvarno bolesna vremena što smo plivali starta do finiša.
11: Luka Čarapović 35. na 50 metara leđno, na 200 slobodno Franko Grgić 25. Niko Janković bio je 40. 63. mjesto Filipa Mujana te 66. Karla Perčinića. Amina Kajtez osvojila je 21. mjesto na 100 metara leptir. U finalnim utrkama Mađar Kristof Milak s europskim rekordom najbrži na 100 metara leptir, a na 200 prsno Britanac Filip Novacki. Novi svjetski rekord Trijanke Sare Curtis na 50 metara leđno, a na 200 slobodno slavila je Čehinja Barbara Semanova. Počelo je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Karlo Plazina.
14: Ruskinja Meljnikova pobjednica je više boja, hrvatske gimnastičarke ostale su bez finala po spravama. Najbliža finalu bila je Erin Bakran na gredi. Na debiju na europskim prvenstvima 13. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 13.100.
15: Puno sam se pripremala, zadnje kontrolke sam dobila najveće ocjene koje sam imala i kad sad mi je ovo još veća ocjena, jako sam sredna.
14: Tijana Korent na preskoku je bila 16. Tina Zelčić na gredi 65. A više boj su odradile Mila Prpić i Kristina Cviker. Prpić 52. Cviker 59. Danas će pet domaćih predstavnica u juniorskoj konkurenciji pokušati doći do finala u nadamo se opet lijepo ispunjenoj zagrebačkoj areni.
11: Rijeka i Hajduk plasirali su se u play-off konferencijske nogometne lige. U uzvratu trećeg pretkola Hajduk bolje od Žalgirisa 4-0. Melnjak 54. Guram 69. Bamba 80. i Šego 83. minuta. Anđelo Šutalo.
16: Rezultat sve govori, ekipa je dala svoj maksimum, podebljali smo taj rezultat i evo, idemo dalje.
11: Za skupine konferencijske lige Hajduk će igrati protiv Rakova, a Rijeka protiv danskog Mitjelanda, nakon što je u Tampereu protiv Ilvesa igrala 1-1. Baranov 64. i Lasickas 70. minuta bili su strijelci. Trener Rijeke Matijaš Kek.
17: To je bio cilj, doći do play-offa, važno je bilo proći.
11: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras u Zagrebu Dinamo Rudeš. Treneri Dinama Mario Kovačević i Rudeša Alen Peternac.
18: Normalno bodovi u prvenstvu su nama jako bitni.
19: Moramo biti unutra svih 90 minuta.
11: Početak u 20 sati prinos na drugom programu. Na ITP turniru u Montrealu Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izgubili su finalni susret parova od Brazilaca Orlanda Luza i Rafaela Matosa 5-7, 6-4 i 10-6. U prvom kolu Cincinnati Dino Prižmić izgubio od Britanca Camerona Norija 3-6, 6-1, 6-4. Švicarka Simona Walter bila je bolja od Petre Marčinko 5-7, 6-4, 6-2. Antonija Ružić ispala je porazom od Poljakinje Magdalene Freh 6-2, 7-5. U 16. finala Europe Smasha u Švedskoj Tomislav Pucar bolje od južnokorejskog stolnotenisača Wu Jin Yanga 3-0. U polufinalu Fresh Corner Kupa rukometaši Zagreba svladali su Tatabanju 29-26.
7: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. U unutrašnjosti je vjetar većinom bio slab, na moru je puhala umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 7 stupnjeva. Bednja je imala 9. Daruvar, Plitvička jezera i Varaždin 11. Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 12. Gorice kraj Nove Gradiške, Gospić, Karlovac, Krapina, Sisak i na Zavižanu je bilo 13 stupnjeva. Gradište kraj Županje 14, Bilogora 15, Zagreb, Križevci i Pazin 16, Bjelovar, Park kraj Čabra i Sljeme su imali 17 stupnjeva, Malinska 23, Knin, Rijeka i Zadar 24, Mali Lošin, Opatija i Rab 25, Lastovo, Pula, Zračna Luka, Rovin, Senj i Šibenik 26, Makarska, Ploče i Split 27, Konavoska, Prevlaka 28 i Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas će biti sunčano, te u većini krajeva vruće. Vjetar će većinom biti slaba, na Jadranu će još u prvom dijelu dana puhati umjerena i jaka bura. Poslije podne će slabiti prolazno i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 30 i 35. I za vikend sunčano i vruće. U nedjelju lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka moguće poneki pljusak uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopno će vjetar biti slab do umjeren jugoistočni, a na moru još u subotu u noći i ujutro većinom umjerena bura, potom jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura bit će između 11 i 16, na moru od 20 do 25, najviša dnevna od 30 do 35.
7: Oglasi.
21: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Oglasi. Radio Lošinj. Tvoj radio.
22: Dobro jutro, dragi moji Lošinjani. Moje ime je Karlo, 7 sati 20 i gotovo 7 minuta. Družimo se sve do 11 sati. Petak nam je napokon stigao i odmah ću reći da je malo se lakše diše. Burica, pirka vani, tako da je sve u svemu vrlo, vrlo dobar početak dana za nas. Naše misli su sa Mišanima i tim krajem. Katastrofalne snimke dolaze s terena, društvene mreže prepravljene snimkama gorećih auta kako voze po cesti. Ljudi doslovno bježe glavom bez obzira. Zbilja, vatra je sinoć ponovo pokazala da nema šale s njom, pogotovo kad se pomiješa sa vrlo jakim i neugodnim vjetrom. Može nastati kataklizma, a ovo je u tim nekim razmjerima blizu toga, tako da nadajmo se da je najgore i za Omiša, najgore i za njih, i za vatrogasaca, i da će danas, današnji dan donijeti ipak malo mirnije vjetrove i mirniju vatru i da će to sve završiti što je prije moguće. Vi se opustite, nadam se da vam kava miriše kao što meni miriše pored mix puta i dalje sam prehlađen, nadam se da to i vjerujem da čujete, ali bože moj, malo čaja, malo kave, malo čaja, malo kave i bit će to sve okej. Okay. Idemo mi svirat, da ja ne pričam tu cijelo jutro. Bang Bang, Natalie Dizdar i Jinx prvi otvaraju ovaj sat. Petak, 14. kolovoza, ma čim kažeš petak? Ja sam već na plaži. A upravo tako zove se pjesma koju nam svira Jinx. A ti ostani uz tvoj Ritam Otoka, ja sam Karlo, dobro ti jutro.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
1: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Sviraj dalje. Radio Loši.

0: Vrijeme i promet.
1: Puno ljepši pogled na temperaturu nego proteklih dana. Trenutna temperatura zraka 25 stupnjeva. Narančasto upozorenje za visoku temperaturu. Prvo u ne znam koliko dana mjerenja. Sve su proteklih dana bile crvena upozorenja za toplinski val, a napokon dočekali smo da toplinski val krene prema svom kraju i da polako temperature ipak padnu za par stupnjeva dole. Još malo je na snazi žuto upozorenje za vjetar u noći, rano ujutro, podne velebita mjestimice, olujni udari bure. Danas vedro i sunčano, more malo da umire na valovito, najniža jutarnja temperatura od 22 do 25, to smo već sada dosegli, a najviša dnevna od 27 do 30, ma za potpisat. Ajde, kod nas možda i koji stupanj više, ali odmah će se osjeti razlika da li je 35, 36 ili 32, 33 i nadam se da će bura odraditi posao. Što se tiče Hrvatskog autokluba i prohodnosti cesta, zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. A već smo čuli u vijestima, zbog požara prekinut je promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, dionica Stanići i Medići, te zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Ostatak Hrvatske bez većih ograničenja i poteškoća, kao i u pomorskom prometu na našem području, sve ide prema redu plovidbe. 099 30 30 800 broje koje možeš nazvati ili nam poslati glasovnu ili SMS poruku ako nešto ima, pa ćemo mi to javiti drugima. Sljedan put uz Radio Lošinj.

0: Smirio se požar koji je sinoć planuo u Lokvi Rogoznici i koji se zbog jakog vjetra proširio na Omiš. Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s visokim plamenim jezicima koji su progutali dio kuća, automobile i plovila. Ima i ozlijeđenih. Evakuirano je više stotina osoba, a u javnost izlaze fotografije sa nadrealnim prizorima, među kojima je i zapaljeni automobil u vožnji. Prizorima je potresen i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Kaže da će materijalna šteta biti golema.
1: Prema informacijama kojima sada raspolažemo, ozlijeđeno je 19 osoba, ima i teže ozlijeđenih građana, dakle i nešto lakši, dakle i kod vatrogasaca bilo udisanja dima i skočnih zglobova koji su ozlijeđeni. Do sada nismo zaprimili nijednu dozvolu smrtno stradalim osobama, niti smo ih pronašli. A ono što je zaista katastrofalno i strašno, što se dogodilo samo u 2 sata tijekom noći, jeste brzo širenje požara usred jakoga vjetra koji mijenjao smjerove, i zaista to je bilo strašno i zagledati. Puno je oštećenih i kuća, puno je oštećenih kafića, restorana, oštećenih auta, ima puno brodica koje su bile na suhome. Štete ćemo tek danas gledati.
0: Nažalost, gori i na Pelješcu. Buknuo je požar u Kuni Pelješkoj. Stanje nije dobro. Na teren su stigli i kanaderi, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Gori područje općine Orević, mjesto Kuna Pelješka, jako velika površina požara, širi nam se, vjetar je jak, tako da nam ga širi na sve strane. Trenutno su sve snage Pelješca na terenu, dolazi i grad Dubrovnik, i internetna, znači cijela županja kompletna, evo sad Korčulani dolaze, Neretvani, sve dolazi, baš je onako situacija, namo je razozbiljna, se širi, 4 kanadera su u zraku, baš je onako trenutno grubo. Što se tiče samih naselja, dio se i kuće brane, tako da u manjim mjestima koje stavimo, ali baš je onako aktivno jako.
0: Hoće li današnja prognoza ići na ruku gasiteljima, pitali smo Enu Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Što se tiče meteoroloških uvjeta, ono što im ne ide u prilog je da će biti sunčano, da će biti vruće, temperatura zraka u Dalmaciji će rasti i do 35, ali ono što su dobre vijesti je da će bura slabiti. Već sad je bura oslabila, od sredine dana će ona još više slabiti, ali ono opet što im ne ide u prilog je da će vjetar promijeniti smjer, odnosno puhaće većinom umjeren jugozapadni vjetar.
0: U Gospiću će se poslije podne održati izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Tema je ilegalni otpad zakopan na tamošnjem odlagalištu, a koji prema nalazima vještaka sadrži toksične i za ljudsko zdravlje opasne spojeve. Na sjednicu stižu ministrice zaštite okoliša i zdravstva te glavni državni odvjetnik. Članovi odbora žele saznati kakvi su rizici za ljude i okoliš, koji je plan sanacije, te koliko će to stajati. Što se planira, objasnio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
4: U ovom trenutku za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
0: Rezultati posljednjeg izvanrednog uzorkovanja vode na području Ličko-senjske županije pokazuju da su svi ispitani uzorci u skladu s propisanim vrijednostima, te da je koncentracija štetnih tvari niža od maksimalno dopuštenih granica, priopćio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzorkovanje, osim u Gospiću, provedeno u Senju i Otočcu, na izvorima Mrđenovcu i Tonković-Vrilu, te na vodozahvatu Hrmotine.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Poslije podne će oslabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Još jednom dobro jutro iz studija režije Radio Lošinja, Radija Jadranke, 8 sati i 5 minuta, moje ime je Karlo i s vama sam sve do 11 sati ovog krasnog dana, a kojeg dana? Petka. To treba naglasiti više puta kroz dan. Idemo odraditi još ovo i onda stiže vikend, 14. je kolovoza, sutra Vela Gospa, polako nam se i kolovoz primiče svojoj polovici, ali sve u redu, samo da nema vatre, samo da nema problema i bit će to sve u redu. U ovom satu klasični radio pogled od 8.30, a do tada ostani uz nas uz najbolju domaću glazbu, Tvoje ruke i Oliver u početku sata. Dobar dan ili dobro jutro.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla, onda.
7: Hej, slušaj dalje.
8: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
9: Vrijeme i promet.
10: Svirat ćemo samo kratki pregled temperaturica i ostalih stvari. 27 stupnjeva trenutno nad našim gradom, u našem području. Danas narančasto upozorenje za visoku temperaturu. Toplinski val je i dalje na snazi, iako polako ide svome kraju. Maksimalna temperatura danas ići će do 34 stupnja. Puhaće umjereno da pojača, na mjestimice jaka, a na udare i olujna bura. Tijekom poslije podneva prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Tlak zraka je 1017 hektopaskala, a vlažnost 44%, dok je temperatura mora 26 stupnjeva. Pogled na Hak, tamo su neki izvanredni događaji povezani i s požarom i sa vjetrom, ali imamo prije svega i prometnu nesreću na autocesti A1 na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se jednim probitim trakom uz ograničenje od 60 na sat. Zatvorena je Jadranska magistrala zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, a već smo mogli čuti u vijestima da je zbog požara prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Lokva Rogoznica, dionica Stanić i Medići, te zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. Kod nas na otoku WhatsApp naš nije zvonio, ništa nam niste javili, tako da ću pretpostaviti da je više manje sve po redu plovidbe. Lijepe vijesti su stigle od dežurne službe ceste Rijeka sinoć, odnosno jučer, da je most na privlaci popravljen, da su radovi završeni, te da je od jučer u funkciji otvaranja, tako da će se do daljnjega otvarati u svom već poznatom terminu. Za sada toliko, ako nešto imaš javiti, javi nam na već spomenuti 099 30 30 800. Dobro jutro ili dobar dan ovi koji su se malo ranije ustali kao ja. Nadam se da vam smjena protječe ugodno i da vam, da ipak osjetite promjenu u zraku, da nije više tolika baš sparina prisutna i da lagano možemo lakše disati. Ako ne, uvijek je tu klima ili more, ili ako ste na godišnjem, rano jutarnje kupanje, to je sjajna ideja. Ali strpimo se još par dana, pa su rekli da će se još osjetnije zapravo osjećati ova promjena, odnosno pad temperature. Mi idemo dalje sa stranim blokom. Alfa je tu s pjesmom Bellissimissima. Benson Boone ima pjesmu Sorry I'm Here for Someone Else. A Teddy Swims je Mr. Know It All. Dobar dan uz tvoj ritam otoka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Hej, slušaj dalje.
6: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Radio Pogledu smo. 8 sati 34 su gotovo 5 minuta. Glavna priča dana, odnosno priča u treningu je definitivno požar kod Omiša. Stravične, stravične scene, gotovo cijeli jedan zid portala je otvoren baš za tu temu. To je naravno izvanredna vijest. U 10 sati 30 minuta mnoge televizije su najavile i izvanredne vijesti da se dotaknu svih najnovijih informacija s terena. Kako smo čuli u ranijim vijestima, situacija više nije toliko kritična kao što je to bilo sinoć. Sinoćne snimke izgledaju kao kao snimke iz najgore apokalipse, najgoreg filma strave. Kuće, vozila, 7 osoba bori se za život, trenutačna je to situacija, policija kaže smiruje situaciju, međutim panika je i dalje prisutna. A dok se mi tu, dok tu mi pričamo o Mišu, već sljedeći požar prijeti da se desi slična situacija, i to na Pelješcu u Kuni Pelješkoj. Tamo je sad također dosta nezgodna situacija pošto vjetar i dalje neumorno puše i za sada kažu za sve televizije, vatrogasci, velika je gljiva. Vi misle valjda na požar, opožarenu ovaj, površinu u obliku gljive, a požar bi mogao zahvatiti veći prostor. Tamo su također poslana već 4 kanadara. Snimke ne izgledaju nimalo dobro. Ponovo vatrena stihija u ogromnim razmjerima i eto, vatrogasci pune ruke posla imaju. I dan i noć išli su hell and back, što se kaže u žargonu engleskom, a to je sljedeća pjesma koja će nas malo opustiti od ovih crnih misli.

teme. Mislim, pratimo i dalje naravno situaciju u Omišu i gotovo zapravo na Pelješcu, koji nikako ne izgleda dobro u ovim trenucima, a ta prokleta bora pogoršava situaciju. Međutim, svi su na terenu pa će se to, nadam se, isto riješiti. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić stigao u Dubaj. Tako je, Zlatko Dalić i službeno je postao izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, a u Dubaju je potpisao najbogatiji ugovor u trenerskoj karijeri. Navodno bi trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje, a pritom je bivši izbornik Vatrenih izjavio kako nije došao zbog novca, nego zbog rada. To mu možemo povjerovati, zato jer je Zlatko Dalić u svojoj karijeri već itekako dovoljno zaradio da ne mora ništa raditi do kraja života. Podsjećam, on je već bio zapravo u Aziji, odnosno u Emiratima, vodio je klub Al-Ain, tako se mislim da kaže, da. Al-Ain je vodio i osvojio tamo, odnosno išao, igrao je Ligu prvaka, Azijsku Ligu prvaka. Oni su ga i jako lijepo plaćali tamo, pa je onda došao u hrvatsku reprezentaciju gdje je isto imao nezavidnu plaćicu, pa zapravo on je tu stvarno došao možda i radi nekog novog izazova. Ali bože moj, 20 milijuna eura u 4 godine, ko lud ne bi pristao.

Na pitanje tko će biti u njegovom stožeru, bit će veći dio stožera koji je bio u hrvatskoj reprezentaciji. Za sad ne mogu povesti sve te ljude koji su bili uz mene, ali bit će tu sigurno Charlie Čorluka, Luka Milanović, Subošić, ali kaže vidjet ćemo. Jedan od glavnih ciljeva moj je bio dovesti što više Hrvata ovdje, tako je Igor Bišćan uz reprezentaciju U23, ima svoj stožer, a Branko Ivanković će sa svojim iskustvom puno pomoći meni ovdje i svima nama, on će biti koordinator reprezentacija, tako da polako stvaraju svoju priču u Dubaju. Nije loše, Zlaja, nije loše. Neko poludi od love, neko od ljubavi. A Priljavci ipak pjevaju, ja mislim, o ljubavi. Kao ja da poludiš.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Solis Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ovo je naša jutarnja informativna emisija. Na Unijama nastavlja se program u galeriji Torač. Otvara se izložba Suvremeni nakit autora Stefana Zanini. Izložba predstavlja suvremeni pristup oblikovanju nakita i donosi radove autora u prostoru galerije Torač. Otvorenje izložbe Suvremeni nakit održat će se večeras s početkom u 21 sat u galeriji Torač. U sklopu Dana Tramuntane 2026. u Belom se nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci, večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za istraživanje i čuvanje povijesti i kulturne baštine Tramuntana iz Belog. A maškarani tanci dio su programa Dana Tramuntane, koji okuplja različite sadržaje tijekom ljetnih dana. Maškarani tanci održat će se danas u 20 sati i 30 minuta na Pricrekvah u Belom. U Ustrinama se održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas, koju izvodi Buga Marija Šimić Milošev, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom te pjevanjem te preispituje stavove poput onoga da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas, misle da ih nije lijepo čuti ili smatraju da nemaju sluha. Ideja programa je upravo kroz rad sa glasom popratiti takve stavove i odnos koji imamo prema vlastitom glasu. Koncert i radionica Odsramljeni glas održat će se večeras s početkom u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri na programu je koncert gitarista Nikice Pole Gubića. Program donosi večer posvećenu glazbi za gitaru, a koncert će biti održan u posebnom ambijentu Lubenica. Koncert Nikice Pole Gubića održat će se večeras u 21 sat u Župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom Lošinju će nastupiti Klapači kat uz program tradicionalnog akapela pjevanja. Riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom uz more i lošinski ambijent, a Klapači kat predstavit će program tradicionalnog akapela pjevanja. Nastup bit će održan danas u 20 sati u Luci Velog Lošinja. Na pozornicu Garden Inna u Velom Lošinju danas se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa u intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaći i strani hitovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Nastup je dio njegove mini turneje između gradova. Koncert Marka Kutlića održat će se danas s početkom u 21 sat u Garden Innu u Velom Lošinju. Sutra u Malom Lošinju na programu Jana Fabijanić kvartet, koji donosi program nadahnut suvremenom međunarodnom jazz scenom. Na repertuaru su jazz standardi, latino jazz i bossa nova, kao i pjesme na španjolskom jeziku. Jana Fabijanić nastupit će uz gitarista Joa Pandura, pijanista Regisa Katijea i bubnjara Pavla Golubića. Koncert održat će se sutra s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller, Boutique Hotel Alhambra. Na Ridimutak Beachu u Nerezinama nastavlja se program Beach Bar Classics. Subotni program donosi izbor ljetnih klasika, latino ritmova i feel good hitova uz glazbu DJ Skipera i opuštenu atmosferu uz more. Održava se sutra od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta na Ridimutak Beachu u Nerezinama. I za kraj za ove jutarnje vijesti, u Cresu se otvara izložba Čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić. Izložba donosi radove posvećene čipki i njezinoj primjeni u suvremenim umjetničkim izrazima. Otvorenje izložbe Čipkasta rapsodija počinje sutra u 20 sati u Creskoj palači Mojse.
0: Vrijeme i promet.
2: 27 stupnjeva trenutno nad našim gradom, narančasto upozorenje za toplinski val, malo niže temperature nego proteklih dana, danas maksimalac do 33 stupnja, kažu. Puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačana u Velebitskom kanalu i jaka bura, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru sjeverozapadni i zapadni vjetar. Vlažnost zraka je na 44%, tlak 1017 hektopaskala, dok je temperatura mora 25 stupnjeva. Pogled na HAK, prometna nesreća je na čvor Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom u koloni, dugo je oko 2 km. Osobno vozilo u kvaru između odmorišta Sitno i čvora Danilo u smjeru Zagreba, tamo se vozi brzinom od 80 na sat. Zbog jakog vjetra između Sinja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a zbog požara prekinut je promet u mjestu Lokva Rogoznica, dionica Stanići i Medići, tako je i na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj, također je zbog požara prekinut promet na toj dionici, a nažalost zbog novog požara prekinut je promet na državnoj cesti na dionici Potom je, ali to je na Pelješcu, tako da je to obilaska nema. WhatsApp je tih, nije zvonilo ništa na naš broj, na otoku sve ide prema redu plovidbe, most se napokon ponovo otvara na privlaci, a što se tiče pomorskog prometa na trajektima za sada većih gužvi nema, ništa nije prijavljeno i sve ide prema redu plovidbe. 099 30 30 800 javi nam ako nešto ne štima i želim ti sretan i ugodan put uz Radio Lošinj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
2: Dobar dan, u novom satu, 9 sati je i 7 minuta, moje ime je Karlo, dobrodošli, ugodno se smjestite, taman si pojačajte koliko vam paše i ostanite uz vaš ritam otoka. Da, Marko Kutlić vraća se u Garden Inn večeras sa svojim posebnom interpretacijom i posebnim onako akustičnim koncertom, a za početak sata sam izabrao baš njegovu pjesmu da nas svih malo probudi. A istog je naziva i pjesma. Marko Kutlić i Probudi me.

0: rokova ubeleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kilogram, euro 49. Grape crveni 1 kilogram, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg 6 eura 49. Purići file 1 kg 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca s velikim požarom koji je počeo u Lokvi Rogoznici i stigao u Omiš. Izgorjele su kuće, automobili, plovila. Ima i ozlijeđenih. Evakuirano je više stotina osoba, a u javnost izlaze potresne fotografije s mjesta događaja. Materijalna šteta je golema. Jadranska magistrala zatvorena je za sav promet od Omiša do Mimica, a pristupne prometnice pod nadzorom su policije. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban sazvao je u Omišu sastanak kriznog stožera koji upravo počinje. Na njega stižu premijer i ministri. Tijekom noći i jutra u KBC-u Split zbrinuto je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici. O njihovu stanju govori glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
1: Nažalost, među ovih 14, 7 osoba ima teške i po život opasne ozljede. Oni se nalaze u jedinici intenzivnog liječenja. Još njih troje je u jedinici intenzivne skrbi, a ostali su hospitalizirani na nekim drugim odjelima. Što se tiče ozljeda, najviše je opeklina. Potom imamo poteškoća uzrokovanih jakim respiratornih poteškoća uzrokovanih velikoj izloženošću dima, a imamo nekih ozljeda poput lomova različitih ekstremiteta. KBC Split je odmah ekipirao, pozvani su i kolege koji su na godišnjem odmoru i svim pacijentima je adekvatno i odmah pružena pomoć koja je potrebna i nadamo se evo da će ishod i ovih hospitaliziranih pacijenata biti pozitivan.
0: Stanje nije dobro ni na Pelješcu. Gori borova šuma kod Kune Pelješke. Požar je buknuo jutros, a na teren su poslana i 4 kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. 4 kanadera su tu na gašenju, prebačena sa požara Omiš. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu kompletno sve i sad čak i neke snage planiramo dislocirati sa požara koji su došli na požar Omiš. Tako da evo i to razmatramo, evo stvarno zahvatio veliku površinu, širi se jak je vjetar, tako da nas čeka dugo gašenje. Zasve ja se nadam se ovo da ne bude štete da ljudi.
0: A hoće li današnja prognoza ići na ruku gasiteljima, pitali smo Enu Dugeć iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Što se tiče meteoroloških uvjeta, ono što im ne ide u prilog je da će biti sunčano, da će biti vruće, temperatura zraka u Dalmaciji će rasti i do 35, ali ono što su dobre vijesti je da će bura slabiti od sredine dana, će ona još više slabiti, ali ono opet što im ne ide u prilog je da će vjetar promijeniti smjer, odnosno puhat će većinom umjeren jugozapadni vjetar.
0: Knin i okolica danima su prekriveni dimom od požara na Dinari na teritoriju Bosne i Hercegovine. O trenutačnoj situaciji govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Jutros je jednim dijelom ušla na teritoriju Republike Hrvatske i tu će se uključiti zemaljske snage, znači vatrogasca područja grada Knina, državna intervencijska postrojba. Nažalost, ne možemo dobiti pomoć kanadera koji su do ovom trenutku na Pelješcu. Znači, on je dosta velik, preko 1000 hektara na bosanskoj strani koji je tamo požareno, koji 4 dana, mislim, već gori i vidit ćemo kako ga možemo sprječavati da se širi po ovim našim prostorima, ali to je sve ono što smo očekivali.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Poslije podne će oslabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Lošinj.
7: Strašno, strašne vijesti s juga, odnosno iz Omiša, sad i sa drugog požarišta. Nadamo se da će to sve nekako dobro završiti danas na ovom drugom terenu, jer slike nimalo nisu bezazlene na internetskim portalima. Nakon Omiša, eto ga, krenuo je i novi požar i stanje izgleda onako prilično dramatično. Želimo vatrogascima puno uspjeha i puno sreće, a prolomila se jedna pjesma kroz cijeli zapravo internet. Danas ljudi šeraju pjesmu Džanija Maršana, Bože čuvaj Hrvatsku, pa ćemo se mi u taj vlak isto ukrcati.

Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese.

0: Questa settimana Jadranka Tergovina vi propone mirtilli 125 grammi 1,39 euro, patate dolci 1 kg 1,49 euro, pompelmo rosso 1 kg 99 centesimi, pasta marodi vari tipi 400 grammi 1,94 euro, cibo per gatti Felix vari tipi 4 confezioni da 85 grammi 2,19 euro, detersivo per piatti Charlie vari tipi 900 ml 2,44 euro, gelato 4 Sunshine 1500 ml 4,89 euro. Nel reparto macelleria del Maxi Market segnaliamo filetto di maiale 1 kg 6,49 euro, filetto di tacchino 1 kg 8,99 euro. Per una buona giornata. Jadranka Tergovina.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj.
5: Deset i 18 je, dobar dan Lošinj, moje ime je Karlo, s vama sam još 40 minuta. Očito je ponavljanje majka znanja, barem to vidimo ovih zadnjih dana. Prvo sa Portugalcima koji su izašli na olujnu buru u Plutači, a konstantno se ispominje i govori na televiziji, na radiju, na svim mogućim portalima o vatrogasnim, odnosno aktivnostima. O paljenju vatre, pa ću ja još jednom ponoviti. Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja uvela je i ima novu mogućnost prijave požara i drugih neželjenih događaja putem video poziva. Građani od sada vatrogasce mogu kontaktirati koristeći aplikacije WhatsApp ili Viber, čime će dežurne službe već tijekom dojave dobiti bolji uvid u stanje na terenu i lakše procijeniti ozbiljnost situacije. Video pozivi mogu se uputiti na jedinstveni broj 091-193-1930. Dakle, 091-193-1930, a iz javne vatrogasne postrojbe ističu kako nova usluga može pomoći u bržem i učinkovitijem donošenju odluka te slanju odgovarajućih snaga na intervenciju. Vatrogasci naravno pozivaju građane, ali i brojne goste koji borave na Lošinju tijekom turističke sezone da podijele ovu informaciju s obitelji, prijateljima i turistima kako bi što više ljudi znalo za novu mogućnost prijave. Nekad smo zvali sunce, sad zovemo kišu da opere i ugasi taj požar, pa... Evo Džibonija na vrata koji je jučer proslavio 58. rođendan. Živo, sretno i nosi kišu!

0: Blic razgovor.
1: Evo, Blic razgovor, 10 je sati, 31 minutu. Danas ćemo pričati o rokovi. S nama su udruzi, članovi udruge Gušt. Pa recite nam malo, šta je to rokovo za nekog ko možda je turist ili...
2: Pa, rokova, inače, to su pučke fešte, nije to samo na Lošinju, Cresu, nego svugdje. Što se tiče Lošinja i Cresa, popularna je fešta rokova u Beleju, gdje se slavilo godinama. Tad je bila jedna veća pauza za vrijeme korone i evo, nakon toga, udruga Gušt zajedno sa mjesnim odborom Belej je uspjela vratiti feštu nazad u stare dobre dane, bi rekli.
1: A prije korone vi niste bili dio organizacije?
2: Ne, to je inače bio mjesni odbor Beleje.
1: Kako to da ste uzeli taj pothvat?
2: Pa eto, gastronomska udruga štovatelja tradicije. Ta tradicija, gledali smo šta bi mogli gdje napraviti. Tako da, eto, po pričama ljudi, došli smo do rokove, uhvatili se toga i ja mislim da nam za sada ide jako dobro.
1: Koliko ste... Ne, vjerujem, bila sam prošle godine, bilo je super. Nego, kako je rokova iz godine u godinu različita? Ima li neke nove, možda više manje gostiju, neke nova natjecanja, drugačiju hranu?
3: Pa evo, prve godine kad smo, ajmo tako reći, vratili tu rokovu nazad, je bilo najmanje ljudi.
1: Dobro, očekivano.
3: Da, prošla godina je bila neočekivano puno ljudi.
1: Da.
3: Znači, to je, sve nas je iznenadilo.
1: Znači, danas, to jest ovaj, za ovaj vikend očekujemo neki kao medium, nešto u sredini.
3: Pa, vjerovatno, ili... s obzirom da je nedjelja, sutra dan je ponedjeljak, radni dan, tako da...
1: Da.
3: Ako bude nekih 60%, bit će odlično.
1: Super. Što je zapravo najvažnije, što vi smatrate najvažnije kada organizirate lokalnu feštu? Je li to hrana, muzika?
3: Pa u principu to je u kompletu sve zajedno.
1: Uh-huh.
3: Znači, bez, ajmo reći, dobrog benda je i fešta lošija, naravno.
1: Da.
3: Manje ljudi dođe, tako da ne možemo to odvajati.
1: A šta mi je od toga možda najteže u vezi organizacije?
3: Pa, sama organizacija i sve te pripreme, recimo sad za Belej, jučer smo krenuli pripremu, danas nastavljamo, u subotu ćemo si uzeti slobodno, u nedjelju rano ujutro idemo još malo priprema baviti, sve tamo lijepo pripremiti, raširiti stolove, šankove i tako dalje i onda počinjemo u 17 sati.
1: Mislim, kakva je uopće situacija danas s organiziranjem događaja na ovako malim otočnim mjestima? Je li teško pronaći ljude koji će možda odvojiti svoje vrijeme i uključiti se i pomoći?
2: Pa, u špici sezone uvijek teško naći ljude. Mi za sada, evo, imamo dovoljan broj članova da bi pokrili sve te neke fešte, ali uvijek se desi da neko ili otpadne ili neke obaveze spriječe, ali za sada se pokrivamo s ljudima jako dobro.
1: Evo, super, to je super. Koliko vam znači podrška turističke zajednice i mjesnog odbora Belej u organizaciji ove fešte?
2: Pa znači nam jako puno. Podrška bilo koga znači da radimo nešto dobro, da je neko prepoznao nešto dobro u svemu tome i sve na dobrobit zajednice, naravno.
1: Da.
2: Znači da idemo u dobrom smjeru.
1: Sada idemo malo dalje od te baš organizacije, idemo na feštu. Kao prvo, mislim da svih koji slušaju zanima šta će biti od hrane.
2: Od hrane?
3: Hoćemo li im reći ili nećemo reći?
1: Hoćete li nam to?
2: Mi ćemo reći imena, pošto volimo na svakoj fešti nazvati neko jelo, klasično jelo nekim čudnim imenom. Tako da, ove godine ćemo nuditi ćevapu posteji, to smo imali i prošle godine na rokovi, i nešto novo, mesne palačinke. Da.
1: Ok, interesantno.
2: To će biti fora, jede se iz ruke, ne treba beštek, ne treba ništa. Malo se onako dobro umrljati i bit će to super.
1: Evo, i ako možete predstaviti koje će aktivnosti, možda sportske ili natjecanja, biti na rokovi?
3: Pa evo, imat ćemo, kako ono kažemo, povlačenje špage, užeta
4: špigeta.
3: Konopa.
4: Povlačenje špigeta.
3: Špageta. Ovisi šta nađemo. U međuvremenu nešto ćemo povlačit i imat ćemo tombule. A za još neke igre, nažalost, nije bilo vremena da se baš izorganiziramo, tako da će ove godine biti samo špaga.
1: A ja sam čula da imaju neke dobre nagrade za to.
3: Pa, ne znam koliko su dobre, ali evo, recimo, za potezanje konopa imamo prvu nagradu, neki janjac, pa onda neki kolut sira, pa 10 litara vina i tako.
1: Bojim se da će svi htjeti biti treći.
3: Mislim da će htjeti prvi biti.
1: A možete li možda reći neke za tombolu dobitke?
3: Pa za tombolu imamo tipa panoramski let, imamo dosta po restoranima za 2-3 osobe večere, odojka.
1: Ajme, užas, kako da, ste odoja, baš ono koma.
3: Da, mislim slabe su nagrade ove
1: baš
3: godine.
1: Trebali ste malo to bolje.
3: Ja to kažem, ali eto, nije bilo vremena. Evo, prošli tjedan smo se našli to sve izorganizirati i da se odmah zahvalimo svim sponzorima koji su sudjelovali. Bit će objavljeni naknadno.
1: A u vezi, vraćamo se zapravo na potezanje konopa, mogu li se ljudi još uvijek za to prijaviti? I kako?
2: Naravno, ljudi se mogu prijaviti. Broj telefona je na stranici udruge Gušt na događaju, ali do same fešte na licu mjesta isto naravno se može prijaviti za taj konop, tako da što više ekipa, više fešte i veća zabava.
1: A kakve su ekipe? Znači, da ja sad želim naći ekipu, moramo biti istog roda, moramo biti istih godina?
2: Stavili smo da su ekipe mogu biti mješovite, tako da koja god kombinacija dođe, interes nam je dovesti što više ekipa.
1: Da, naravno.
2: Tako da Što više ekipa, više ljudi, bolja fešta, bolja zafrkancija i tako.
1: Imate li neke već prijavljene možda?
2: Za sad imamo 3 najavljene ekipe, ali to ćemo sve vidjeti na licu mjesta.
1: Da, to sjećam se kad smo pričali u Srinama kada je bila fešta. To su imali ono, imali su odvojeno muške i ženske, imali su 2 muške i 1 žensku, šta ćeš sad? I u zadnjem trenutku kad su već krenuli su onda se prijavili, imali su na kraju 10 ekipa sve skupa.
2: E pa to.
1: Tako da. Ljudi kad sve vide, onda žele.
2: Tako je, sve je podložno promjenama. Ako budu isključivo ženske ekipe, možemo napraviti posebnu kategoriju samo za njih, nema problema. Nagrade su tu, dodat ćemo još koju, tako da, eto, samo za dobru zabavu.
1: Super, samo za dobru zabavu.
2: Tako.
1: Još, evo, za kraj, ako možete pozvati ljude, malo možda reći nešto što već meni niste.
2: Pa, eto, dragi građani i gosti, pozivamo vas na tradicionalnu treću našu rokovu,
1: treću
2: a ne
1: redu.
2: Znam koja je već, 50-a, 100-a inače. Dođite, zabavit ćemo se zajedno, vozači pripazite, ipak je to tamo kroz mjesto Belej na cesti, usporit maksimalno, mi ćemo staviti neke znakove i rotirke i obilježja. Da se malo uspori i eto, vidimo se na rokovi.
1: Eto, super. To je bilo zadnje što sam vas htjela pitati. Nastavit ćemo sada s našim programom, sa muzikom. Karlo?
0: Blic. Razgovor.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Do 11 je. Dobar dan svima, moje ime je Karlo i ja se polako pozdravljam sa vama za danas. U tijeku je upravo izvanredna presica premijera Plenkovića, odnosno sa svim sudionicima, zapravo sa svim vrhom civilne zaštite, zapovjednicima, i govori o požaru u Omišu. To se sve i dalje prati. Želimo naravno svima da se što prije oporave i da ovaj aktivni požar na Pašmanu, na Pelješcu, što prije ugase. To je bilo to od mene, mi se ponovo slušamo već sutra, za vikend sam također ja sa vama, tako da sutra od 7.30 ponovo se družimo za vikend, jutro na otoku kao i u nedjelju. Do tada lijep vam pozdrav, a završit ću sa jednom pjesmom također posvećenom ovom danu i ovoj tragediji. Nekad cijeli ovaj svijet sjao u suncu, ali onom lijepom, bez ovih vatri, i na kraju da cijela zemlja bude sretna. Pustamo kod Karla i čujemo se sutra.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Petak je 11. sati, petak je 14. kolovoza. Moje loženje je trenutno na 31. stupnju, lagano idemo prema 33, izgleda uz puno sunca. Za riječko područje jedna snazi je upozorenje zbog velike vrućine, tako da danas vrijedi ona jednostavna matematika voda, hlad, more. Ako putujete, HAK danas očekuje pojačan promet prema moru, posebno oko turističkih središta i Krčkog mosta. A večeras na Lošinju ima i glazbe u Velom Lošinju, Klapač i Kat i Marko Kutlić. Idemo dalje uz glazbu, uz Song Killers i Sreću.
3: 92.8 Radio Lošinj.

0: 11:05, Song Killers i sreća. Kava je možda već druga, a vikend se vidi iza ugla, idemo mi dalje u zalužnice i as do, we do our best thing.
1: Hold it!

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
1: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla, onda.
2: 11 sati 17 minuta ide ovaj petak 14. kolovoza. Malo informacija sa Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za prvu skupinu vozila. Zbog požara prekinut je promet u mjestu Lokva Rogoznica. Na Krčkom mostu kolona oba smjera, u smjeru otoka između Rotora, naravno Šmrika i Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica. Skoro pa bi opet rekao naravno. Omiška obilaznica, zbog požara prekinut je promet na Omiškoj obilaznici prema Makarskoj. A na Pelješcu zbog požara isto tako prekinut je promet na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina, potom je. Obilaska nema. Dobili smo jednu glazbenu želju pa ćemo sada krenuti sa njom. Idemo dalje uz Come On Eileen.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo dva sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
1: 11 sati 53 minute u 12 sati je vijesti prvog programa Hrvatskog radija, za čega odmah i naše lokalne vijesti koje je pripremila Katarina. Do tada plesač sporog stepa sa suzama Svetog Lovre, prvo aerodrom i stavi pravu stvar.

0: podne je.
1: Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Golemu štetu napravio je veliki požar koji je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici i nošen vjetrom proširio se do Omiša. Izgorjele su kuće, automobili, plovila, ozlijeđeno je nekoliko desetaka ljudi, a više od 1000 ih je evakuirano. Zbog svega se sastao krizni stožer na koji je stigao i premijer Andrej Plenković s ministrima, a dolazak u Omiš za 14 sati najavio je i predsjednik Republike Zoran Milanović. Sve prati naš Zoran Vukičević. Zorane, zaista strašni prizori s obale, koliko smo mogli čuti, šokiran je i glavni vatrogasni zapovjednik.
2: Lijep pozdrav, ako je lijep pozdrav jasno, pretpostavljam da zapravo ne možemo uopće govoriti o tome koliko je požar zaista velik, jer noćni prizori, dakle noćne snimke su bile strašne, no one koji su danas je to u biti zgarište, Kanadari su napravili svoj posao jutros i pogasili onaj dio koji je trebalo još pogasiti, ali najveći dio toga išlo je zapravo preko kopnenih snaga, kojih ovdje sada preko 300, i to na potezu zapravo koji je vrlo velik, govori se čak oko 1000 hektara, jasno, no riječ je o tome da je došlo jako puno vatrogasaca i od Zadra i od Dubrovnika, iako sad u ovim trenucima dobar dio tih snaga se preusmjerava na Peljesu, gdje je također, dakle, plamti zaista jak požar. No o tome ćemo kasnije, jasno, prije svega ovdje moramo reći da je ovaj požar progutao jako puno kuća, još ne znamo brojke, progutao automobile, ni te brojke ne znamo, no ono što znamo to je da se 7 ljudi bori za život u KBC u Split sa opekotinama, najviše opekotinama, ima tu i manjih ozlijeđenih, nakon udisanje dima i tako dalje, oko 30 ljudi se javilo, dakle, za pomoć, ali 7 ljudi je na jedinici intenzivnog liječenja u Splitu i nalaze se, kako nam je potvrdila i zamjenica ravnatelja gospođa Ivelja, u teškom stanju. Naravno, čekat ćemo razvoj te situacije. Premijer Plenković je bio do malo prije tu davao izjave. Sada se upravo zapravo upućujemo zajedno s njim na požarište kako bismo i sami vidjeli do kraja razmjere te katastrofe, koje kažu puno veće nego što je bila prošle godine kada su gorjeli i Mimice i Maru i ovaj dio ovdje također oko Lokve Rogoznice. Požar je buknuo sinoć oko 21 sat, nešto malo prije, i kretao se velikom brzinom, dobili smo podatak, kretao se brzinom kao da brzo hodate. Dakle, to je jako brzo, to je zaista požar koji se čini užasno brzo i prebacivo, jasno, zbog toga što je sve suho i naravno da jednostavno neke stvari se tu nisu mogle tako brzo rješavati, iako je jako puno vatrogasaca podignuto. U svakom slučaju, pokušat ćemo saznati i nešto više od toga, upravo se upućujemo prema požaru što kako bi sa premijerom u pratnji ministara pogledali malo bolje što se događalo.
0: Hvala ti, Zorane. Bio je ovo Zoran Vukičević, a pratit ćemo sve i u našim idućim informativnim emisijama. Poslušajmo što su na sastanku stožera rekli premijer Andrej Plenković i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Najvažnije prema ovome što sada vidimo, za sada nema nikakvih utvrđenih ljudskih žrtava. Mislim da to ovako razornom, brzom požaru možda je jedna od boljih vijesti. Ono što je svakako na nama kao vladi, da zahvalimo prije svega svim vatrogascima i javnim i dobrovoljnim ovdje iz Omiša, iz Splitsko-dalmatinske županije, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske, Zadarske, njihovim kolegama koji su došli ovdje iz Krapinsko-zagorske županije, iz Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Grada Zagreba, Zagrebačke županije, i ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama i nadamo se da će svi ovi koji su ozlijeđeni dobiti adekvatnu skrb. Tu smo da bismo dali potporu Omišu, građanima Omiša.
4: Bio sam osobno cijelu noć na terenu i takvu požarnu oluju ja još nisam doživio u svom životu i svojoj karijeri. Mogu reći da je bilo strašno gledati sve ono što se događa. Vidjeli ste pepeo, vidjeli ste dim, vidjeli ste žar koji je letio zrakom, kojega je nosio vjetar i palio je sve pred sobom.
0: Tijekom noći i jutra u KBC Split stiglo je više osoba, od kojih neke i s teškim ozljedama, izvijestila je pomoćnica ravnatelja Mirela Pavičić-Ivelja.
5: 36 osoba je zatražilo pomoć u splitskom KBC-u, 14 ih je hospitalizirano, od kojih 10 u jedinicama intenzivne skrbi. Od tih 10 bolesnika, 7 je životno ugroženo. Skrb za pacijente koji su s opeklinama je vrlo kompleksna i ja moram reći da smo mi već od noći u bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva, i tako da već sada radimo na premještaju dijela tih pacijenata prema zagrebačkim bolnicama kako bi uistinu svi ozlijeđeni dobili najbolju moguću skrb.
0: U Makarskom su primorju iz mora te s plovila kojima su bježali od požara noćas spašene 194 osobe. U akciji su sudjelovale sve raspoložive spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije i ispostava u Makarskoj Milni i Hvaru. Dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao nam je splitski lučki kapetan Željko Kuštara.
1: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih je ona bacala prema Braču. Tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno. Morate znati da je to noć, da morate paziti na, jer vi ne znate u moru ljudsku glavu, to je jako teško po danu vidjeti, a kamoli po noći. Evo da zahvalimo svima njima, sudionicima od kapetanije, od policije, gdje se negdje od 194 čovjeka prevezlo u Omiš.
0: U prihvatnom centru Ribnjak u Omišu smješteno je oko 1500 evakuiranih osoba. Više od 320 evakuiranih iz Omiša i okolice smješteno je u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Najviše je stranih turista koji su organizirano autobusima prevezeni u Split. Sa sobom su ponijeli samo nužne stvari.
6: Oko 9 sati smo već bili izašli iz hotela, ali struje nestalo. I s djecom panika se nas uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama i jako neugodno iskustvo, ali moram se zahvaliti svima koji su bili u centru. Voda, hrana, sve imamo. Hvala na tome.
7: Mi smo pješke skupili malo stvari što smo imali, ali najbitnije stvari potpunice i odjeću za što smo imali pri ruci i samo bježi. I ne razmišljaš o ničem drugom nego samo Bože hvala, svi živi zdravi i ovi ljudima koji su došli pomoći, njima još ima puno hvala.
8: Oto smo ostavili i kofere, sve što smo imali, samo pasoše smo nosili, to je to.
0: Bude li potrebno, vojska će pomoći na požarištu u Dalmaciji, poručio je ministar obrane Ivan Anušić iz Nemetina s obilježavanja dana sjećanja na zatočenike srpskih koncentracijskih logora.
9: Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, znači vojska je svaki puta na svakom požaru prisutna kada su kanaderi tamo. Da li će biti potrebito poslati kopnenu vojsku? U ovom trenutku smo u komunikaciji, koordiniramo se. Ako bude bilo potrebno, vojska je spremna, čuo se jutros sa načelnikom glavnog stožera, čekujemo poziv, ako bude bio poziv, vojska će izaći i pomoći će sve što treba, ako ne bude trebalo, vojska je dalje tu sa kanaderima i sa našim pilotima da nastave dalje gasiti. Ako bude bilo potrebno, ići ću ja dolje.
0: Stanje nije dobro ni na Pelješcu. Gori borova šuma kod Kune Pelješke. Požar je buknuo jutros, a na teren su poslana i 4 kanadera. Zbog požara je zatvorena cesta preko Pelješca, a promet preuzimaju trajekti.
10: Vijesti.
0: Odgađa se sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša koja se poslije podne trebala održati u Gospiću. Iz Gospića se javio Kristijan Pelc.
11: Zbog požara u Omišu za ponedjeljak je odgođena sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša koja se danas u 16 sati trebala održati ovdje u Gospiću. Inače, dolazak su potvrdile ministrice zdravstva i zaštite okoliša Hrstić i Vučković te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na sjednici bi se, podsjetimo, trebalo odlučiti hoće li se održati i javno saslušanje vezano uz ekocid u Gospiću. Evo što je o sjednici odbora rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
12: Pa da, nažalost, sjednica je odgođena zbog jedne tragične situacije u Mišu i evo, to razumijemo i na neki način i Gospić suočen sa svojom tragedijom razumije ovu tragediju u Mišu. Drago nam je bilo kad smo saznali da će se održati izvanredna sjednica saborskog odbora za okoliš o ovoj temi. Ono što nam je manje drago što vidimo zapravo najave sa svih političkih strana, a tako najavljuju nažalost i medije da se radi o političkom obračunu godine. Ponovno se zapravo stavlja u prvi plan politika, a ne zaštita zdravlja i okoliša. I naše sudjelovanje na sjednici će biti isključivo usmjereno na tome da se priča o brzoj, hitnoj i stručnoj sanaciji.
10: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prolazno mjestimice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. I sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

0: naša podnevna informativna emisija. Nastavlja se program u galeriji Torač. Otvara se izložba Suvremeni nakit autora Stefana Zanini. Izložba predstavlja suvremeni pristup oblikovanju nakita i donosi radove autora u prostor galerije Torač. Otvorenje izložbe Suvremeni nakit održat će se večeras s početkom u 21 sat u galeriji Torač na Unijama. U sklopu Dana Tramontane 2026. u Belom se nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci, večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za istraživanje i čuvanje povijesne i kulturne baštine Tramontana iz Belog. Maškarani tanci dio su programa Dana Tramontane koji okuplja različite sadržaje tijekom ljetnih dana. A početak je danas u 20 sati i 30 minuta na Pricekvah u Belom. U Ustrinama se održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas koju vodi Buga Marija Šimić-Milošev, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom i pjevanjem te preispituje uvriježene stavove poput onoga da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas, misle da ih nije lijepo čuti ili smatraju da nemaju sluha. Ideja programa je upravo kroz rad sa glasom propitati takve stavove i odnos koji imamo prema vlastitome glasu. Koncert i radionica Odsramljeni glas održava se večeras s početkom u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri na programu je koncert gitarista Nikice Polegubića. Program donosi večer posvećenu glazbi za gitaru, a koncert će biti održan u posebnom ambijentu Lubenica. Koncert održat će se večeras u 21 sat u Župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom Lošinju nastupa Klapači kat uz program tradicionalnog a kapela pjevanja. Riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom uz more i lošinski ambijent, a Klapači kat predstavit će program tradicionalnog a kapela pjevanja. Nastup održat će se u 20 sati u Luci Velog Lošinja. Na pozornicu Gardenina u Velom Lošinju danas se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa u intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaći i strani stihovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Nastup je dio njegove mini turneje između gradova. Koncert Marka Kutlića održat će se danas s početkom u 21 sat u Gardeninu u Velom Lošinju. I za kraj ove informativne emisije reći ću popis, odnosno raspored misa koji će biti danas u oči blagdana Vele Gospe. Danas je večernja misa bdjenja na Čikatu u 21 sat, a sutra, baš na Velu Gospu, u 6 sati biti će misa Zornica na Čikatu, a u Župnoj crkvi, kao i nedjeljom, u 7.30, 10 i 20 sati. Ja sam Katarina i hvala vam na slušanju ove informativne emisije.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperatura nam je na 31 stupnju, relativno lagana da 24%, tlak zraka na 1017 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 5 do 15, na južnom i srednjem Jadranu samo mjestimice do 20 čorova, podno Velebita, a u noći uz obalu cijelog Jadrana bura 10 do 20, podno Velebita do 24 čora, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, uglavnom nas očekuje pretežno vedro vrijeme uz upozorenje da podno Velebita, a u noći uz obalu cijelog Jadrana mjestimice su mogući udari bure 35 do 40 čorova, koji će sutra oslabiti. U pomorskom prometu nemamo poteškoća, u cestovnom na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba kolona je duga oko 8 km, na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, a na Krčkom mostu kolone su u oba smjera, u smjeru otoka između Rotora, Šmrika i Omišlja, a u smjeru Kopna.

0: od Njivica.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušatelji, opa, dragi slušatelji, 12 sati i 30 minute. Imamo frišku informaciju. Premijer Andrej Plenković nakon sastanka stožera u Omišu poručuje da je požar kod Lokve Rogoznice stabiliziran, ali je požarište i dalje aktivno. Zahvalio je vatrogascima i svim službama, istaknuvši da je ono što je tijekom noći obranjeno pravo čudo. U požaru je zbrinuto više desetaka ljudi, a zagrebačke bolnice stavljene su u pripravnost zbog mogućeg prihvata teže ozlijeđenih. Plenković je rekao da se požar zbog snažnog vjetra širio iz minute u minutu, što smo i vidjeli i na slikama i videima. Najavio je pomoć vlade nakon procjene štete, a o mogućem podmetanju požara kaže da je još prerano govoriti. Nadam se da ti ovaj petak lijepo teče. 12 sati 30 minuta. Ako nam imaš što god zajaviti, 099-303-0800 preko WhatsAppa. Ako ti ovaj tjedan nije bio baš najbolji, nema veze. Buću more, more te ne pita ništa. I liječi sve. Idemo dalje uz Dina Dvornika i Hipnotiziran.
1: Radio Lošinj.

0: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Tvoj najdraži radio.
4: Volim slušati

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka. Sati i 6 minuta, idemo dalje uz Hozijera i pjesma Šrajk.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13:20 u današnjem glazbenom arhipelagu. Malo kasnije ćemo čuti Džinu Picinić sa Mašite Kića za me pita, ali ćemo otvoriti uz malo sjeverniju grupu, a to je Klapa, Borin i Cresk Kajić.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela, Mali Lošinj.
3: Čim

0: rokova ubeleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla. On.
6: Slušaš Radio Lošinj.
5: Može.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina, a ovo je Kronika dana. Na Unijama se večeras nastavlja program u galeriji Torač. Otvara se izložba Suvremeni nakit autora Stefana Zanini. Izložba predstavlja suvremeni pristup oblikovanja nakita i donosi radove autora u prostoru galerije Torač. Otvorenje izložbe održat će se večeras s početkom u 21 sat u galeriji Torač na Unijama. U sklopu Dana Tramuntane 2026. u Belom se danas nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci. Večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za istraživanje i čuvanje povijesne i kulturne baštine Tramuntana iz Belog. Maškarani tanci dio su programa Dana Tramuntane koji okuplja različite sadržaje tijekom ljetnih dana. A ovo tu je predzadnji događaj do kraja Dana Tramuntana. A maškarani tanci održat će se danas u 20 sati i 30 minuta na Pricekvah u Belom. U Ustrinama danas se održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas koju vodi Buga Marija Štimić-Milošev, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom i pjevanjem te preispituje uvriježene stavove poput onoga da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas, misle da ih nije lijepo čuti ili smatraju da nemaju sluha. Ideja programa je upravo kroz rad sa glasom popraviti takve stavove i odnos koji imamo prema vlastitome glasu. Radionica počinje večeras u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri danas je na programu koncert gitarista Nikice Polegubića. Program donosi večer posvećenu glazbi za gitaru, a koncert će biti održan u posebnom ambijentu Lubenica. Koncert Nikice Polegubića održat će se večeras u 21 sat u Župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom Lošinju danas nastupa klapači katus, tradicionalno a kapela pjevanje. Riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom uz more lošinjskog ambijenta, a klapači kat predstavit će tradicionalno pjevanje. Nastup klapači kat održat će se danas u 20 sati u Luci Velog Lošinja. Na pozornicu Gardenina u Velom Lošinju danas se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa u intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaćin i strani hitovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Nastup je dio njegove mini turneje između gradova, a koncert održat će se danas s početkom u 21 sat u Gardeninu u Velom Lošinju. Sutra, u subotu u Malom Lošinju, je na programu Jana Fabijanić kvartet koji donosi program nadahnut suvremenom međunarodnom jazz scenom. Na repertuaru su jazz standardi, latino jazz i bossa nova, kao i pjesme na španjolskom jeziku. Jana Fabijanić nastupa uz gitarista Joe Pandure, pijanista Regisa Katijeja i bubnjara Pavla Golubića. Koncert održat će se sutra u subotu s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik hotel Alhambra. Na Ridimutak Beachu u Nerezinama sutra se nastavlja program Beach Bar Classics. Subotni program donosi izbor ljetnih klasika, latino ritmova i feel good hitova uz glazbu DJ-a Skipper i opuštenu atmosferu uz more. Beach Bar Classics održava se sutra od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta na Ridimutak Beachu u Nerezinama. U Cresu se sutra otvara izložba Čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić. Izložba donosi radove posvećene čipki i njezinoj primjeni u suvremenom umjetničkom izrazu. Otvorenje izložbe Čipkasta rapsodija počinje sutra u 20 sati u Creskoj palači Mojze. Također sutra, 15. kolovoza, obilježava se Velika Gospa. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, jedan od najvećih marijanskih blagdana u Katoličkoj crkvi. Vjernici toga dana slave Mariju i njezino uznesenje na nebo, a blagdan se tradicionalno obilježava misnim slavljima, procesijama i okupljanjem vjernika. Velika Gospa posebno je važna i u životu brojnih otočnih župa, pa tako i na Lošinju, gdje se blagdan obilježava misnim slavljem i molitvom. Uoči svetkovine više nam je rekao župnik Robert Zubović.
2: Kako je današnji dan, dan uoči Velike Gospe, večeras će biti vigilija, svećana sveta misa, najsvećanija misa u godini na našem učikatu u crkvi navještenja Marina, večeras u 21 sat, uočnica u oči Velike Gospe. Okupimo se, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, na radosnom slavlju, slaveći i pjevajući i slaveći Mariju na nebo uznesenu. Sutra svete mise na blagdan Velike Gospe su ujutro u 6 sati misa Zornica na Čikatu, u 7.30 u Župnoj crkvi, u 9 sati u crkvi Svetog Nikole, svećana misa u Župnoj crkvi u 10 sati i navečer u 20 sati. Živio vam lijep i blagoslovljen ovaj današnji dan, blagdan Maksimiljana Kolbea i vigiliju u oči svetkovine Velike Gospe. Vaš župnik i dekan don Robert Zubović.
1: I za sam kraj, turistički podaci. Prema podacima sustava e-Visitor, na području grada Malog Lošinja u prvih 10 dana kolovoza ostvareno je ukupno 238.978 noćenja. To je 629 noćenja više, odnosno 0,26% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je ostvareno 30.230 dolazaka uz indeks 99,24. Najviše noćenja ostvarali su gosti iz Slovenije, njih 66.986. Slijede domaći gosti sa 44.170 noćenja. Onda su gosti iz Njemačke sa 40.863, Italije sa 24.730 te Austrije sa 16.086 noćenja. Prema vrstama smještaja najviše noćenja ostvareno je u kampovima 101.393. Objekti u domaćinstvu ostvarili su 44.701 noćenje, nekomercijalni smještaj 35.083, a hoteli 34.521 noćenje. Hotelski smještaj pritom bilježi rast od 7,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U početku godine do 10. kolovoza na području grada Malog Lošinja ostvareno je ukupno 1.479.231 noćenje, što je 0,77% više nego u istom razdoblju prošle godine. U istom razdoblju ostvareno je 213.761 dolazak, uz rast od 0,85%. Ukoliko niste pohvatali sve te brojeve, a možda vas i zanimaju, možete preslušati ovu emisiju na radiojadranka.hr. Hvala na slušanju.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Temperatura nam je na 34 stupnja, relativna vlaga na 22%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 5 do 15, na južnom i srednjem Jadranu samo mjestimice do 20 čvorova, podno Velebita, a u noći uz obalu cijelog Jadrana bura 10 do 20, podno Velebita do 24 čvora, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme, što nam se nastavlja i za sutra, kada se očekuje sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Što nam se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća u cestovnom A1 Zagreb Split Dubrovnik, kolone su na naplatama Lučku oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba, duga je oko 1 km između Čorova, Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno u koloni u pokretu. A zbog požara prekinut je promet prema Makarskoj na Omiškoj obilaznici.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Policija je danas oko 13 sati i 30 minuta tijekom pregleda opožarenog područja kod Omiša pronašla mrtvo tijelo, izvijestili su iz Splitsko-dalmatinske policije i to je najnovija informacija oko požara koji je zahvatio to područje. Sedmero ljudi bori se za život, ozlijeđeno je 40 osoba, a 14 je zadržano u bolnici. Većinom je riječ o opeklinama koje su kod nekih zahvatile i do 60% tijela. Mnogi pacijenti imaju probleme s dišnim putevima zbog dima. Na respiratoru je jedna maloljetna osoba, srećom izvan životne opasnosti. U požaru su izgorjele kuće, brodice, ugostiteljski objekti, automobili, šteta je golema. Vlada je najavila pomoć Omišu, a na ugroženom području bit će proglašena velika nesreća, rekao je splitsko-dalmatinski župan. Evakuirano je 1500 stanovnika i turista. Zbog svega se sastao krizni stožer na kojem je bio i premijer Andrej Plenković, koji je zahvalio svima koji sudjeluju u gašenju. Prizorima je šokiran i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Ovo je bio jedan od najgorih požara s kojim smo se susreli u proteklim godinama. Vlada će, kao što to uvijek radi u ovakvim situacijama, donositi odluke o podršci. Sve službe su i angažirane i na raspolaganju, a naravno da ćemo dati odgovarajuću financijsku potporu kako bi se stvari normalizirale i ove velike štete koje su nastale da se one sve zajedno saniraju. Najvažnije je da pomognemo onima koji su unesrećeni, da ljudi ovdje u Omišu shvate da nisu sami, da je vlada uz njih, da je država tu, da su sve službe na raspolaganju. Učinit ćemo sve što je potrebno da pomognemo Omišankama i Omišanima.
3: Dakle, to je bila jedna vatrena oluja, bili su povoljni uvjeti za nastajanje ovakvog požara, dugotrajno isušeno bilje, dugotrajni toplinski val, dakle isušenost maksimalna, vjetar, jaka olujna bura koja je sinoć nastala i mijenjao je vjetar cijelu noć, večer smjera. Dakle, požar koji je pošao na kod Lokva Rogoznice proširio se i prema zapadu i prema istoku. Dakle, u jednom trenutku smo istok ostavili braneći kuće i sve ovo ispred što je išlo prema ovdje, prema gradu Omišu. Doslovce borilo se za svaku kuću.
0: U međuvremenu je vatra na omiškom području ponovno buknula i prebacila se preko brda, a u gašenju sudjeluju i kanaderi. U Makarskom su primorju iz mora te splovila u kojima su bježale od požara noćas spašene 194 osobe. Među njima je bilo mnogo ljudi s djecom, a dramatičnu akciju spašavanja koja je trajala od 23 sata do 3 ujutro opisao je splitski lučki kapetan Željko Kuštera.
4: Mi smo koordinirani sa plaža i iz mora doslovno izvlačili ljude koji su zbog dima skakali u more i plivali. Jasno, koristili su i ove male gumene čamce, pedaline i sve što su mogli koristiti. Jasno, moramo još tu znati da je bila bura, tako da ih ona bacala prema Braču. Tako da imali smo dva spašavanja, smo imali u pola kanala između Omiša i Brača. Tako da je bilo jako zahtjevno.
0: Veliki požar gori i na Pelješcu kod Kune Pelješke. Zbog zatvorenog prometa Jadrolinija je uvela dodatne linije od Ploča do Trpnja, pa trajekti plove stalno. U gašenju Pelješkog požara sudjeluju sve dostupne vatrogasne snage, a pomažu kanaderi. Stanje se malo popravilo, ali još je jako puno posla pred vatrogascima, kaže županijski zapovjednik Stjepan Simović.
5: Ovo je uz kanader i puno vatrogasaca, ovo će još onaj potrebati. Trenutno nisu kuće opasnosti, jutro su bile, a sad nisu, ali ne možemo isključiti nikad, jer jak vjetar za trenutak može ga vratiti prema Potomlju, ne daj Bože gdje i dalje iza brda prema dalje.
0: Gori i kod Knina, ondje je u Hrvatsku prešao požar koji danima bjesni na nepristupačnom području Dinare u Bosni i Hercegovini, te je već progutao oko 1000 hektara šume i trave. Kuće nisu ugrožene. U gašenje su se uključili kninski i šibenski vatrogasci. Novi požar planuo je iznad Trogira, tamo je preusmjeren R traktor koji je bio na požarištu kod Omiša. protekla 24 sata bilo je dosta posla i za vatrogasce Primorsko-goranske županije koji su imali 21 intervenciju. Stavljen je pod kontrolu šumski požar na području Sobola zajedničkom akcijom Riječke javnovatrogasne postrojbe u suradnji s DVD-ovima Čavle i Fužine. Ugašen je požar raslinja u Rijeci, a na Krku je ugašen požar glisera u Njivicama gdje je pružena pomoć dvijema osobama koje su zadobile opekotine. Zbog požara na omiškom području odgođena je sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša u Gospiću, no predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz tog se grada obratio Ličanima s porukom.
6: Lika nema vremena za čekanje. Lika ne smije izgubiti više niti jedan dan. Mi imamo analize koje pokazuju da je ovo ličko hrvatsko tlo zagađeno vječnim kemikalijama. I kako prolaze sati, kako prolaze dani, kako prolaze mjeseci, sve veća je opasnost da ta voda za koju oni tvrde da je sada sigurna, da ni ona više ne bude sigurna za piće. Je li njihova poruka možda hrvatskim ljudima, voda je u redu, nema problema što smo otrovali tlo? Je li to možda poruka koju žele poslati?
0: Odgođena sjednica bit će u ponedjeljak u 16 sati, a obraćanje su za danas u 16.30 najavili resorna ministrica te članovi odbora iz vladajuće koalicije. I dalje traje potraga za Portugalcem koji je nestao zajedno s još troje sunarodnjaka u noći na srijedu na moru kod Senja. Podsjetimo, prva nestala osoba, žena, pronađena je nakon nekoliko sati u moru u uvali Butinj na Krku, a nakon liječničke pomoći jučer je iz bolnice puštena na kućnu njegu. Istoga dana živ je pronađeni muškarac na stijenama kod rta Glavina. Nažalost, jučer ujutro u moru ispred uvale Zavratnica pronađeno je tijelo muškarca, a potraga za četvrtim muškarcem se nastavlja, potvrdio nam je senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
7: Još uvijek se traga za jednom osobom i nemamo nikakvih promjena.
0: U Crnoj kronici tu nažalost nije kraj. Naime, pucnjava i pljačka dogodile su se malo poslije podneva u trgovačkom centru u Novom Zagrebu. Dvojica počinitelja prijetila su vatrenim oružjem i uzela kovčeg za prijenos novca dvojici zaštitara. Oni su tijekom događaja ispalili hice. Nitko nije ozlijeđen, a policija traga za pljačkašima. Hidrološka situacija na riječkom području dodatno se pogoršala. Iz KDA vodovod i kanalizacija pozivaju na hitno obustavljanje zalijevanja travnjaka, vrtova i poljoprivrednih površina, pranja privatnih i javnih prometnih površina te punjenja bazena i fontana vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava. Direktor KDA vodovod i kanalizacija Damir Togunjac.
8: O ovom potezu se razmišlja već neko vrijeme. Prateći stanje na svim izvorištima, da ću jedan primjer, znači glavno izvorište Zvir 1 je u posljednjih 14 dana, njegova izdašnost je pala za cirka 15% i dalje pada s obzirom na navedene hidrološke uvjete i daljnju prognozu koja nam nije na ruku u smislu nastavka sušnog razdoblja. Bez obzira na sve navedeno, vodoopskrbni sustav je još uvijek i za sada je stabilan i nema potrebe za uvođenjem redukcija niti ograničenja u opskrbi stanovništva pitkom vodom. Međutim, kako bi tako i ostalo što duže i u nastavku sušnog razdoblja, potrebno je dodatno smanjiti svaku potrošnju vode koja nam nije nužna.
0: Trsatsko svetište sutra na blagdan Velike Gospe očekuje na tisuće hodočasnika. Grad Rijeka, podsjećamo, osigurao je besplatni javni prijevoz, a uvodi se i posebna regulacija prometa. Linije 2 i 8 bit će besplatne, a autotrolej će prema potrebi uključivati i dodatna vozila na relaciji Žabica-Trsat. Građanima se preporučuje automobile ostaviti u središtu grada i prema Trsatu nastaviti autobusom. Na Trsat tu će se mise služiti tijekom cijeloga dana od 6 do 18.30, a središnju misu u 10 sati predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Crkva uznesenja Blažene Djevice Marije Asunta u središtu Rijeke, župnu svetkovinu Veliku Gospu, slavi danas u 19 sati. Misu bdijenja u najstarijoj riječkoj crkvi predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Sutra na blagdan u Veloj Crikvi mise će biti slavljene u 8, 10 i 19 sati. A Crikvenica slavi Dan grada i Veliku Gospu. Nakon svečane sjednice gradskog vijeća, mise i tradicionalne procesije tisuće svijeća, na trgu Stjepana Radića u večernjim satima nastupaju Toni Cetinski i Ivana Kindl. Sutra na blagdan Velike Gospe održat će se 116. plivački maraton Šilo Crikvenica, a večernji program donosi koncert Damira Keđe. Tijekom oba dana besplatan je ulaz u muzej grada Crikvenice, gradsku galeriju i kućicu od ribari u Jadranovu. U starom gradu Bribiru počinje ovogodišnja manifestacija Ružica Vinodola. Program kreće u 20 sati revijalnim natjecanjem kandidatkinja u izradi tradicionalnih bribirskih makaruna. Izbor nove Ružice Vinodola nastavlja se u Novom Vinodolskom od 20. do 22. kolovoza, kada će biti proglašena ovogodišnja Ružica Vinodola. I još jedna najava na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji. Večeras od 20 sati održava se humanitarni koncert Darujmo srcem za kolibriće. Prihod je namijenjen programu Kolibrići društva Naša djeca Opatija, koji već više od 20 godina pruža podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Posjetitelje očekuje glazbeni program do ranih jutarnjih sati uz nastupe brojnih izvođača, među kojima su Nola, Pomelo Česos, Sajeti, Speedclaw i Krešo i Kisele kiše. Ulaznica stoji 15 eura, a može se kupiti u uredu Festivala Opatija putem sustava Moje karte HR ili na ulazu sat vremena prije početka programa. 15 je sati i gotovo 12 minuta. Došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeka. 15 je sati i gotovo 12 minuta. Došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama.

0: javio je i trener Rijeke Matijaš Kek.
1: Jasno je da ćemo morati nešto zarotirati, ali rekao sam u tjednu izgubili smo i Fruka i Vinjata, pa ćemo vidjeti. Jusuf, ne znam da li će imati već pravo igrati, ja mislim da hoće, ali daleko je on još od nekog optimalnog stanja, tako da ćemo vidjeti, prebrojit ćemo se i pripremiti, a dobro znamo kamo idemo u goste. Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu, ekipa koja je formirana, ekipa koja ima gard, koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
0: Utakmica protiv Varaždina igra se u nedjelju od 18.30 uz prijenos u našem programu. Treće kolo večeras će u Maksimiru od 20 sati otvoriti Dinamo i Rudeš. Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za nastavak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Već dugo košarkaši nisu bili na velikom natjecanju, a iako je Hrvatska u dobroj situaciji, kapetan Dario Šarić oprezan je s očekivanjima.
2: Djelujemo dobro ovoga, odigrali smo par dobrih prozora sad zaredom, nismo bili na veliko natjecanju, mislim da bi se tu prvo zaustaja, nama je veliki uspjeh u ovoj situaciji otići na veliko natjecanje, u dobroj smo poziciji, imamo Latiju u kući Nizozemsku ovoga, u gostima, nadam se da možemo odigrati dvije dobre utakmice i napraviti taj jedan iskorak prema svjetskom prvenstvu.
0: Nakon tjedan dana boravka u Opatiji, reprezentaciji slijedi pripremni turnir u Hamburgu, a zatim i nastavak kvalifikacija. 27. kolovoza u Zadar stiže Latvija, a tri dana kasnije slijedi gostovanje kod Nizozemske. Na europskom prvenstvu u atletici koje se održava u Birminghamu, jutros su na programu bile ženske kvalifikacije u bacanju koplja. Hrvatska rekorderka Sara Kolak plasirala se u finale sa trećim rezultatom kvalifikacija, a borba za medalje na rasporedu u nedjelju 21 sat.
3: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, puhaće slabo do umjereno, u prvome dijelu dana ponegdje i pojačana bura, a sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Morat će biti malo ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 25 celzijevih stupnjeva, unutrašnjosti Istre od 17 do 21, a najviše dnevno od 33 do 35. U Gorskom Kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviše dnevno od 28 do 32.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
5: 92,8 MHz.
6: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
2: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grejp crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Rokova u Beleju. U nedelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo dva sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima, vi slušate našu informativnu emisiju. Na Unijama se večeras nastavlja program u galeriji Torač. Otvara se izložba Suvremeni nakit autora Stefana Zanini. Izložba predstavlja suvremeni pristup oblikovanja nakita i donosi radove autora u prostoru galerije Torač. Otvorenje izložbe održat će se večeras s početkom u 21 sat u galeriji Torač na Unijama. U sklopu Dana Tramuntane 2026. u Belom se danas nastavlja ljetni program. Na rasporedu su maškarani tanci. Večer posvećena plesu i zabavi. Manifestaciju organizira Društvo za istraživanje i čuvanje povijesne i kulturne baštine Tramuntana iz Belog. Maškarani tanci dio su programa Dana Tramuntane koji okuplja različite sadržaje tijekom ljetnih dana. A ovo tu je predzadnji događaj do kraja Dana Tramuntana. A maškarani tanci održat će se danas u 20 sati i 30 minuta na Pricekvah u Belom. U Ustrinama danas se održava prvi program novih ustrinskih glazbenih večeri. Na programu je koncert i radionica Odsramljeni glas koju vodi Buga Marija Štimić-Milošev, glumica i operna pjevačica. Program se bavi glasom i pjevanjem te preispituje uvriježene stavove poput onoga da je pjevanje isključivo talent ili da se sluh ima ili nema. Radionica je otvorena svima, a posebno onima koji ne vole svoj glas, misle da ih nije lijepo čuti ili smatraju da nemaju sluha. Ideja programa je upravo kroz rad sa glasom popraviti takve stavove i odnos koji imamo prema vlastitome glasu. Radionica počinje večeras u 21 sat u Domu Brašćina u Ustrinama. U sklopu Lubeničkih glazbenih večeri danas je na programu koncert gitarista Nikice Polegubića. Program donosi večer posvećenu glazbi za gitaru, a koncert će biti održan u posebnom ambijentu Lubenica. Koncert Nikice Polegubića održat će se večeras u 21 sat u Župnoj crkvi u Lubenicama. U Velom Lošinju danas nastupa klapači katus, tradicionalno a kapela pjevanje. Riječ je o večeri klapske pjesme na otvorenom uz more lošinjskog ambijenta, a klapači kat predstavit će tradicionalno pjevanje. Nastup klapači kat održat će se danas u 20 sati u Luci Velog Lošinja. Na pozornicu Gardenina u Velom Lošinju danas se vraća Marko Kutlić nakon prošlogodišnjeg nastupa. Ovog puta nastupa u intimnijem formatu uz pratnju još jedne gitare. U programu su njegove autorske pjesme kao i domaćin i strani hitovi uz prepoznatljiv vokal i zvuk dviju gitara. Nastup je dio njegove mini turneje između gradova, a koncert održat će se danas s početkom u 21 sat u Gardeninu u Velom Lošinju. Ja sam Katarina, a vi ste slušali vijesti Radija Jadranke, Radija Lošinj.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na rasporedu imamo malo kraću prognozu za sutra. Kaže da će sutra biti sunčano i vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva Celzijusevih, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva Celzijusevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Kako vidite?
3: Da, laganini.
0: Radija Lošinj.
4: Ovi stihovi ne znače ništa. jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Maja draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: ヤーマン、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela, Mali Lošinj.
2: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Lijepi pozdrav svima, vi slušate našu informativnu emisiju. Sutra, u subotu u Malom Lošinju, je na programu Jana Fabijanić kvartet koji donosi program nadahnut suvremenom međunarodnom jazz scenom. Na repertuaru su jazz standardi, latino jazz i bossa nova, kao i pjesme na španjolskom jeziku. Jana Fabijanić nastupa uz gitarista Joe Pandure, pijanista Regisa Katijeja i bubnjara Pavla Golubića. Koncert održat će se sutra u subotu s početkom u 21 sat u restoranu Alfred Keller, butik hotela Alhambra. Na Ridimutak Beachu u Nerezinama sutra se nastavlja program Beach Bar Classics. Subotni program donosi izbor ljetnih klasika, latino ritmova i feel good hitova uz glazbu DJ-a Skipper i opuštenu atmosferu uz more. Beach Bar Classics održava se sutra od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta na Ridimutak Beachu u Nerezinama. U Cresu se sutra otvara izložba Čipkasta rapsodija autorice Loredane Dugonjić. Izložba donosi radove posvećene čipki i njezinoj primjeni u suvremenom umjetničkom izrazu. Otvorenje izložbe Čipkasta rapsodija počinje sutra u 20 sati u Creskoj palači Mojze. Također sutra, 15. kolovoza, obilježava se Velika Gospa. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, jedan od najvećih marijanskih blagdana u Katoličkoj crkvi. Vjernici toga dana slave Mariju i njezino uznesenje na nebo, a blagdan se tradicionalno obilježava misnim slavljima, procesijama i okupljanjem vjernika. Velika Gospa posebno je važna i u životu brojnih otočnih župa, pa tako i na Lošinju, gdje se blagdan obilježava misnim slavljem i molitvom. Uoči svetkovine više nam je rekao župnik Robert Zubović.
2: Kako je današnji dan, dan uoči Velike Gospe, večeras će biti vigilija, svećana sveta misa, najsvećanija misa u godini na našem učikatu u crkvi navještenja Marina, večeras u 21 sat, uočnica uoči Velike Gospe. Okupimo se, draga braće i sestre, poštovani slušatelji, na radosnom slavlju, slaveći pjevajući i slaveći Mariju na nebo uznesenu. Sutra svete mise na blagdan Velike Gospe su ujutro u 6 sati misa Zornica na Čikatu, u 7.30 u župnoj crkvi, u 9 sati u crkvi Svetog Nikole, svećana misa u župnoj crkvi u 10 sati i navečer u 20 sati. Živio vam lijep i blagoslovljen ovaj današnji dan, blagdan Maksimiljana Kolbea i vigiliju uoči svetkovine Velike Gospe. Vaš župnik i dekan don Robert Zubović.
1: I za sam kraj, turistički podaci. Prema podacima sustava e-Visitor, na području grada Malog Lošinja u prvih 10 dana kolovoza ostvareno je ukupno 238.978 noćenja. To je 629 noćenja više, odnosno 0,26% više nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je ostvareno 30.230 dolazaka uz indeks 99,24. Najviše noćenja ostvarali su gosti iz Slovenije, njih 66.986. Slijede domaći gosti sa 44.170 noćenja. Onda su gosti iz Njemačke sa 40.863, Italije sa 24.730 te Austrije sa 16.086 noćenja. Prema vrstama smještaja najviše noćenja ostvareno je u kampovima 101.393. Objekti u domaćinstvu ostvarili su 44.701 noćenje, nekomercijalni smještaj 35.083, a hoteli 34.521 noćenje. Hotelski smještaj pritom bilježi rast od 7,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U početku godine do 10. kolovoza na području grada Malog Lošinja ostvareno je ukupno 1.479.231 noćenje, što je 0,77% više nego u istom razdoblju prošle godine. U istom razdoblju ostvareno je 213.761 dolazak, uz rast od 0,85%. Ja sam Katarina, a vi ste slušali vijesti Radija Jadranke, Radija Lošinj.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas na rasporedu imamo malo kraću prognozu za sutra. Kaže da će sutra biti sunčano i vruće. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, na Jadranu od 22 do 27 stupnjeva Celzijusevih, a najviša dnevna temperatura između 30 i 35 stupnjeva Celzijusevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Ej!
4: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Znači, stalno.
5: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Radio Jadranka.
0: Tvoj radio.

0: так класно пєва. Al te vocalize su prolazne krize, diraju me taman.
1: Koliko treba?
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije.
3: Borovnica 125 grama, euro 39. Batat 1 kg, euro 49. Grape crveni 1 kg, 99 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 400 grama, euro 94. Hrana za mačke Felix više vrsta 4 puta 85 grama, 2 eura i 19. Deterđent za suđe Charlie više vrsta 900 ml, 2 eura 44. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml, 4 eura 89. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjska pisanica 1 kg, 6 eura 49. Purići file 1 kg, 8 eura 99. Za vaš dobar dan.
4: Jadranka trgovina.
5: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
4: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
6: Pašao sam mir na drug.
7: Najbolja domaća glazba. I pjesme koje voliš.
6: Kad bi se moga rodi.
7: Samo na 92,8 MHz.
6: I bira tebe i ovu ljubav istu. Nisam slučajno te sreo
7: tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Želim ti odličan dan.

0: osjećaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Korake ti znam.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: I'm at a

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj, osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Rokova u Beleju. U nedjelju 16. kolovoza od 17 sati dođite na veliku feštu Udruge Gušt uz pokroviteljstvo turističke zajednice Mali Lošinj. Za glazbu je zadužen Insula Band, a na meniju ćevapu posteji, mesne palačinke i hladno osvježenje. U 18 sati misa, u 22 sata spektakularno potezanje konopa, a u 23.30 tombola s janjetinom, sirom, vinom i još hrpom nagrada. Za konop se prijavite na 091-286-6067. Rokova u Beleju, fešta za seh. Vaši gušti vas čekaju 16. kolovoza od 17 sati. Vidimo se!

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail.losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti. Vijesti. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vi slušate.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Slušaš Radio Lošinj.